וכן ה-FM ובטופ וכן ה-FM כיאמבושה ביג פאמילי אגס צ'ריטי איבנט הריה הוסנה צ'ודרנס הום גושי גדו גורי וכתו ניתן נראה כותבי השיינה שידיגווה Mudhenya wa Sunday tariki 23 mweri uyu wa August kumatha inyashia roshini America all the Agu Kena FM nimagakorwa kuo come let's share love hope and kindness with the children ugoka na uteithio waku wa irio guo mikodoro kana miregeti okiria giothe ungihota Kena FM kiambusha big family August charity event together we touch lives ni Sunday tariki 23 mweri uyu wa August haria Hosanna Children's Home Goshi githunguri welcome 92.2 Kena FM